0: Munak naon cenah a eta teh namina?
1: Sidik kan cantrang keneh a mah eta teh.
0: Teu wantun neng mah bari nyebatkeun oge.
1: Da moal naon moal?
0: Sebatkeun wae ayeuna wae.
1: Sebatkeun.
0: Araya cenah minantu.
1: Aya. Gra.